Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

Привіт, це як так. На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок.

0: Так.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
5: Живий звук.
0: Реклама на «Явір-ФМ».

українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

Небо було свідком подібні злетів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Слухай. Я вірю.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Твоя головна

0: Ми стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки. Бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ Сокіл, початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Ну що, друзі, зазираю зараз у вікно на наше місто, і це просто якась неймовірна краса. Сьогодні третій день, 4 травня, а це означає, що по всій країні та далеко за її межами розгортається наймасштабніший, найкрасивіший флешмоб – це Світовий день вишиванки. І знаєте, що мені найбільше подобається? Що це свято колись придумали звичайні студенти з Чернівців, які просто вирішили в один день прийти на пари в сорочках. А тепер це наш світовий тренд, наш генетичний код і справжня бруня. Тож сьогодні вишиванка – це не про шароварщину чи офіціоз, це про наш стиль, нашу свободу і про те, як круто ми вміємо триматися за своє коріння, де б ми не були. Тож якщо ви зранку вагалися, що сьогодні вдягнути, вдягайте вишиванку на роботу, на навчання чи просто на прогулянку, робіть фотки та показуйте світові наш вайб.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.
3: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звук.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Ягір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

0: Детальніше про ситуацію на фронті. СБУ і Сили оборони проводять масштабні дії на випередження у північних областях України. У прес-релізі спецбезпеки повідомили, що вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил і засобів на територіях, які межують з Росією і Білоруссю, і будуть дієвими стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога та його союзника. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження в сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської і Рівненської областей. Насамперед, робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності чи інших воєнних злочинів. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. Новини міжнародного значення. Німеччина наполягає на асоційованому членстві України в ЄС. Як зазначає видання Bloomberg, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз розглянути можливість асоційованого членства для України. Ця пропозиція, за його словами, дозволить Україні інтегруватися в блок, не отримуючи поки що повномасштабного членства. Ініціатива Німеччини оголошена напередодні саміту ЄС «Західні Балкани» наступного місяця в Чорногорії, на порядку денному якого буде питання розширення Євросоюзу. Згідно з цим планом, Україна братиме участь у засіданнях ЄС, але не матиме права голосу. Так вона також може призначити асоційованого суддю до Європейського суду і представників у Європейському парламенті. У своєму листі Мерц зазначив, що це означатиме легке членство, наголосивши, що процес вступу України продовжиться. Загальноукраїнські новини. До Дня вишиванки в Україні пропонують додати ще один символ. Сьогодні у Всесвітній день вишиванки українців у різних країнах закликають долучитися до акції «Вишита стрічка пам'яті» – символічної ініціативи на знак вдячності полеглим захисникам і захисницям України. Ідея полягає в тому, що поруч із традиційною вишиванкою з'явився ще один символ – вишита стрічка, яку пропонують кріпити у місцях пам'яті або під час тематичних заходів у різних країнах світу. Акцію ініціювали громадські організації, зокрема платформа пам'яті «Меморіал» та організатори Всесвітнього дня вишиванки. Вона покликана об'єднати українців навколо спільної традиції вшанування тих, завдяки кому Україна продовжує жити. У різних країнах уже планують власні формати участі, зокрема у Вашингтоні передбачають створення символічного дерева, на яке учасники будуть вішати стрічки пам'яті. У Торонто їх прив'язуватимуть під час ходи до флагштоків із синьо-жовтим прапором, а в Парижі облаштують окрему меморіальну зону для вшанування загиблих українських військових. Також стрічки пропонують розміщувати біля меморіалів на місцях поховань українських захисників за кордоном, у навчальних закладах, на роботі або в інших просторах пам'яті. Місцеві новини. На території Івано-Франківської селищної ради триває перорально імунізація диких тварин. Як зазначають у селищній раді, відповідно до обласного плану протиепізіотичних заходів із профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2026 рік і в межах реалізації грантової угоди вакцинацією планують охопити територію площею майже 14 тисяч квадратних кілометрів. Вакцини розповсюджуватимуть через спеціальні принади. Як наголошує Департамент екології і природних ресурсів Львівської адміністрації, з огляду на напружену епізоотичну ситуацію щодо сказу тварин в Україні і на Львівщині, зокрема, пероральна вакцинація – одним із найбільш ефективних методів боротьби. Вона дозволить захистити як тварин, так і людей, тому закликають мешканців громади з розумінням ставитись до проведення кампанії і не торкатися принад із вакциною. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
1: Реклама. Потрібно швидко таксі? допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Реклама на Явір FM.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
1: Реклама на Явір.ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Так, якщо ви просто зараз шукаєте знак, щоб почати щось творити, то ось він. Річ у тім, що сьогодні, 21 травня, світ святкує надзвичайно красиву подію – це День музи та натхнення. Тож, якщо ви зранку ніяк не могли зібратися з думками, ну або чекали на ту саму геніальну ідею, видихайте, вона вже десь поруч. Ну і пам'ятайте, муза не приходить до тих, хто просто сидить і чекає, вона любить дію, тому вмикайте улюблений трек наповну, ловіть правильний вайб і створюйте свій сьогоднішній шедевр – чи то картина, чи то ідеально закритий робочий звіт, чи просто смачна кава. Ну, а ми додамо вам трошки порції музичного натхнення прямо зараз.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

Музика без зайвих слів. Слухай радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
4: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

0: повторю, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Я вір. FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Я мрів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки. Бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
0: Реклама на Явір FM.
4: Слухай.
5: Музика – це життя.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: хвилях з Яви РФМ.
1: Друзі, всім привіт, хто зараз разом із нами на хвилях Яви РФМ. На годиннику 12:30, сьогодні четвер. І як завжди в цей час з вами в етері Таня Ожанська. Знаєте, який сьогодні особливий настрій? Їхала на роботу, була на роботі, то навколо скільки красивих людей у вишиванках. І абсолютно різні, яскраві, ніжні, кольорові, стримані. Але кожна особлива і неповторна, і в цьому, мабуть, є щось дуже українське. Коли навіть через одяг видно нашу історію, характер і тепло. Сьогодні Україна відзначає День вишиванки. Не просто День вишиванки, а ювілейний День вишиванки. Вже 20 років поспіль. Це свято об'єднує українців по всьому світу. Це свято, яке давно стало не просто про одяг, а про традиції, пам'ять і нашу єдність. Тож, якщо ви сьогодні теж у вишиванці, знаєте, що ви неймовірно красиві. Ну а що, попереду ще дуже багато буде цікавого, багато хорошого, гарної музики, цікавих новин, тому залишайтеся разом із нами на Яви РФМ. Повернусь до вас за кілька хвилиночок.
0: Доброго дня, ми з Яви РФМ.
2: Яви РФМ.

0: ми з Єверафем.
1: Так, друзі, зараз буде хвилинка для всіх, хто думає, може, то ще одну каву випити, бо я читаю новини і натрапила про те, що вчені кажуть, що інколи ту каву нашу улюблену варто замінити зеленим чаєм. Фахівці знову нагадують про користь зеленого чаю для організму, кажуть, якщо пити його регулярно, він може позитивно впливати і на самопочуття, і на загальний стан здоров'я. Найперше, в зеленому чаї багато антиоксидантів, саме вони допомагають організму боротися зі стресом. І втомою, а ще він може підтримувати роботу серця, судин та навіть допомагати концентрації. Тобто, це, напевно, той такий варіант, коли напій не тільки для смаку, а ще й трохи для користі. І, до речі, зелений чай містить кофеїн, але діє м'якше, ніж кава, тому після нього зазвичай менше різких перепадів енергії, але лікарі нагадують, що все добре треба споживати в міру, бо навіть дуже корисні речі не варто пити літрами. Тому, друзі, сьогодні можна зробити собі маленьку паузу, заварити чай, а не каву, і хоча б кілька хвилин провести спокійніше.
0: Доброго дня, ми з Єверафем.
2: Реклама.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
2: Деталі на сайті.
6: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

0: питання. Ми з Євір ФМ.
1: Друзі, як я вже говорила, Україна святкує ювілейний день вишиванки. Всесвітній традиції виповнюється 20 років. Сьогодні, 21 травня, у 3-4 травня, українці традиційно вбираються в етнічний одяг, і цьогоріч свято відзначає круглу дату з моменту створення. Як ж народилося свято, може хтось не знає, розкажу. Ініціатива виникла у 2006 році в Чернівцях. Студентка Леся Воронюк запропонувала друзям разом одягнути національні сорочки. Спочатку акцію підтримали лише кілька десятків людей, а тепер це всесвітній флешмоб. Як завжди, що ж планується цього року, найперша головна мета у більшості регіонів України – це більшість заходів, збір коштів на підтримку ЗСУ. В містах завжди проходять виставки в цей день, виставки унікальних старовинних струїв, лекції про закодовані символи в орнаментах. Майстри переважно в цей день проводять відкриті уроки з традиційних технік вишивки, а в соціальній мережі тривають масштабні онлайн-флешмоби родинних фото. Та? Тому, друзі, обов'язково одягайте сьогодні свій генетичний код і донайте на захист нашої свободи.
0: Доброго дня, ми з Євір ФМ.
2: Євір ФМ.
3: If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: з Євіра ФМ.
1: І так, маємо важливі новини про те, що водіїв електросамокатів офіційно прирівняли до учасників дорожнього руху, а самокати визнали джерелом підвищеної небезпеки. Це рішення Верховного суду. Давайте детально вам розповім про відповідальність, яка може бути. Найперше, це адміністративна відповідальність. Якщо ви електросамокатом пошкодили авто чи майно, то буде штраф від 850 гривень або буде позбавлення права від 6 до 12 місяців. Якщо буде п'яна їзда з електросамокатом, то перше порушення 17 тисяч гривень, плюс позбавлення прав на рік, повторне 34 тисячі гривень і позбавлення прав на 3 роки, арешт до 10 діб або конфіскація самоката. І також є кримінальна відповідальність, якщо ви збили пішохода електросамокатом чи врізались десь там в авто і нанесли середні травми, то буде штраф від 51 до 85 тисяч гривень або до 3 років обмеження волі. Якщо ви спричинили тяжкі травми або ж смерть, це буде від 3 до 8 років тюрми. І якщо скоїли смертельний наїзд в пішохідній зоні тим своїм електросамокатом, то буде штраф від 34 до 85 тисяч гривень або до 5 років ув'язнення. Тому винуватець ДТП також має повністю відшкодовувати матеріальні та моральні збитки. Як бачимо, відтепер за порушення ПДР і скоєння ДТП водії електросамокатів нестимуть повну адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!

0: Ми стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: те.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Що ж, друзі, 14.00, ми продовжуємо наш денний етер і маю важливе нагадування для всієї громади. 23 травня в Україні відзначають День Героя, це день пам'яті та вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу і мир. У Яворівській громаді цього дня відбудеться автопробіг під назвою «Дорога пам'яті», ініційований Яворівською міською радою. Старт заплановано о 10 годині ранку від меморіалу загиблим воїнам 24-ї окремої механізованої бригади і Короля Данила. Далі маршрут пролягатиме через Чернеляву, Грушів, Колониці, Завадів, Вербляни, Старий Яр, Залужжя і завершиться у Яворові. Фініш буде орієнтовно о 12.00 біля пам'ятника Небесної Сотні, де відбудеться молитовне віче. Організатори просять прикрасити автомобілі державними прапорами, а якщо автопробіг присвячений конкретному герою, додати його фото як знак особистої шани та пам'яті. Пам'ятайте, що це день, коли ми не просто згадуємо, ми дякуємо.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
0: Явір.

Новини області. На Львівщині на алеї пам'яті героїв прикрасили вишитими стрічками фото та пам'ятники героям. Як повідомляє Суспільне, до Дня вишиванки на Львівщині, зокрема в Стрию і в Дрогобичі, відбулася акція «Вишита стрічка пам'яті», під час якої біля портретів загиблих військових розмістили вишиті стрічки. Стрічки пов'язали на алеях пам'яті полеглих героїв біля банерів зі світлинами військових. В Стрию до ініціативи долучилися родини загиблих захисників, місцеві жителі, діти та представники міської влади. Нагадаю, цю акцію ініціювали громадська організація «Всесвітній день вишиванки» та платформа пам'яті «Меморіал». Також до неї можуть долучитися кожен і кожна. Потрібно всього лиш пов'язати вишиту стрічку на алею пам'яті героїв до портретів або ж до пам'ятників. Така ж акція відбулася і сьогодні у місті Яворові біля Яворівської районної державної адміністрації. Ратуша у Львові сьогодні перетвориться на світловий арт-об'єкт. Як зазначає Львівська міська рада, 21 травня фасад ратуші ввечері підсвітять абстрактною кольоровою інсталяцією в межах роботи над світловим майстер-планом міста. Світлову інсталяцію на головному фасаді ратуші мають увімкнути 21 травня у темний час доби, орієнтовно з 21.00 до 23.00. Проєкт реалізують в межах воркшопу з розробки світлового майстер-плану Львова. Зазначають, що інсталяцію створили світлові дизайнери Микола Каблука та Роже Нарбоні. Для реалізації задуму будуть використовувати систему оптичних лінз, які проєктуватимуть зображення на фасад будівлі.

Загальноукраїнські новини. Уряд включив індустріальний парк «Хуст» до реєстру індустріальних парків. Міністерство економіки зазначає, що у Кабміні ухвалили рішення про включення індустріального парку «Хуст» до реєстру усіх індустріальних парків. Нагадаю, цей парк створений на території Хустської міської територіальної громади Закарпатської області, і його площа становить понад 18 гектарів. Концепція парку передбачає розвиток виробництва електрообладнання, кабелів, електромонтажних пристроїв, а також технологій для альтернативної енергетики. Парк буде функціонувати з урахуванням принципів циркулярної економіки та екологічного виробництва із застосуванням сучасних виробничих рішень. Ініціатором створення індустріального парку виступила одна із компаній. Загальний обсяг інвестицій у це будівництво інфраструктури буде становити понад 1,2 мільярда гривень.

Ветерани можуть отримати безоплатні послуги із довготривалого медогляду. У Міністерстві ветеранів повідомили, що спільно із Міністерством охорони здоров'я та НСЗУ реалізують проєкт із надання послуг довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок, які через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують постійної підтримки. Як зазначає відомство, вже законтрактовано перші медичні заклади, де ветерани можуть отримати подібні послуги безоплатно. Зокрема, серед них Волинський обласний госпіталь ветеранів війни, Хмельницький обласний госпіталь, а також медичний центр реабілітації та паліативної допомоги. Послуги є доступними для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Важливо, що послуга надається ветеранам і ветеранкам, які за станом здоров'я повністю або значною мірою залежать від сторонньої допомоги. Функціональний стан будуть визначати за шкалою Бартера.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, всім привіт, я знову в ефірі, з вами ваш ведучий Павло Гаврилко, 14.22, і сьогодні місто просто неймовірне, стільки красивих людей в вишиванках, і на вулицях, і там в кав'ярнях, і навіть тут на студії дуже гарні дівчата повдягалися сьогодні, і реально, коли хочеться не поспішати, а просто ловити цю атмосферу, і хтось вже влаштував фотосесію, хтось там вигулює свій найкращий лук, але головне, настрій сьогодні дуже теплий, і такий український, і, до речі, вже буквально за декілька хвилин разом із Танею поговоримо ще й про те, як Львів цього літа хоче зробити прогулянки в парках ще атмосфернішими, з кавою, морозом і таким вайбом, щоб погуляти хотілося ще довше. Тож нікуди не перемикайте, скоро повернемося в ефір на Євер FM.
0: Доброго дня, ми з Євер FM.
2: Явір.

0: сьогодні ми з Єві Рафе.
1: До речі, сьогодні Львів цього літу вирішив офіційно зробити прогулянки в парках ще приємнішими. В місті Львові запускають пересувну торгівлю, тобто в парках можна буде купити каву, морозиво і прохолодні напої.
2: Ну ідеально ж, погодься, Таню, особливо сьогодні в День вишиванки, коли люди реально вигулюють свої образи, хтось у класичній вишиванці, хтось уже в такому луці, що ніби зараз фотосесія для Пінтересту починається, якщо чесно.
1: Так, і ти уяви, йдеш собі там десь попогуляти, чи високому замку, красивий, в вишиванці, так. Сонечко світить, вітер підуває. І тут розумієш, що для повного щастя бракує тільки кави або морозива.
2: І місто таке каже, та без проблем, причому без алкоголю, там сигарет чи ще щось. Тобто максимально така сімейна атмосфера, гуляєш, відпочиваєш, слухаєш музику, ловиш оцей літній вайб.
1: Погоджуюсь з тобою, до речі, працюватиме це у багатьох парках. Це Високий замок, Знесіння, Франка, Левандівський та інші популярні місця для львів'ян.
2: Коротше так, цього літа формула Львова проста. Гарний лук, парк і морозиво, яке магічно з'являється саме тоді, коли ти вже почав його шукати очима.
0: Доброго дня, ми з Єві РФМ.
3: Весна – найкращий час для музичних відкриттів. Весна на Єві РФМ.

0: сьогодні ми з Єві Рафем.
1: Та, Павло, скажи мені чесно, коли ти чуєш слово пляж, що ти перше уявляєш?
2: Так, дивися, або море, або шезлонг, або людина, яка йде тільки на 5 хвилин покупатися, а повертається вже через 3 години, якщо чесно.
1: Добре, давай тепер офіційно. Назвали країну з найбільшою кількістю найчастіших пляжів у світі. І це Іспанія. Саме там найбільше пляжів з так званим блакитним прапором. Це міжнародна відзнака за чистоту води, безпеку і комфорт.
2: Так, і тобто, якщо бачиш той прапор, можна не хвилюватися, що після купання додому привезе ще якийсь сувенір у вигляді дивної висипки.
1: До речі, в списку ще є Греція, Туреччина, Італія, Франція. Одним словом, звучить як список місць, де люди роблять фото, там я і море, а потім півроку ставлять їх на аватарки.
2: А де Яворівське море? Я щось не розумію, чому немає його.
1: Ми допишемо, Павло.
2: Я розумію, то треба поставити, я ж буду фоткатися, а потім на аватарку собі поставлю. Та головне оцей момент, коли ти йдеш на пляж красиво відпочивати, а в результаті половина відпочинку – це витрушувати пісок з речей ще 2 тижні після поїздки.
1: Але звучить це все дуже по-літньому, і після таких новин працювати стає трохи важче.
0: Доброго дня, ми з Єві.ФМ.
3: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Яві.ФМ.
4: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
6: Ветеранський бізнес.
7: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068-209-58-44.
8: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Тіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
9: Живий звук.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
11: Деталі на сайті.
12: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів – великі ростові ляльки. Бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк «Фемелі» – свято, яке запам'ятається назавжди.
4: Реклама на Явір FM.
13: Явір FM. Слухай.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: І так, друзі, хоч що би хотів вам розказати, особливо Таню. Вчора сталася така приємна новина для всіх фанатів київського «Динамо». Київське «Динамо» виграло Кубок України сезону 25-26, обігравши у фіналі Чернігів з рахунком 3-1.
2: Дивись, я не фанатка того вашого футболу, твого київського того «Динамо», але слідкую за футбольними спортивними новинами і скажу тобі, ну, нарешті, давно вони не брали цей трофей, розкажи, хто відзначились з голами.
1: Так, дубль оформив капітан Віталій Буяльський, ще один гол забив Андрій Ярмоленко. Це перша перемога «Динамо» у кубку за 5 років. Матч був такий бойовий дуже, але клас Кіян усе ж зіграв свою роль.
2: Розкажи, чи було ще щось таке цікаве після
1: так,
2: цього матчу?
1: Була дуже зворушлива історія. Даша Квіткова ніжно привітала свого нареченого опорного півзахисника «Динамо» Володимира Брашка, написала, що пишається ним, бачили всі його ті безсонні ночі, тренування і стрес, і що ця усмішка на його обличчі робить її найщасливішою.
2: Ну, переважно, знаєш, такі історії дуже милі, і підтримка коханої завжди важлива, і такі моменти показують, що за перемогами стоїть багато роботи і людських історій.
1: Так, абсолютно згоден. Вітаємо «Динамо» з трофеєм і бажаємо дівчатам та хлопцям таких же емоцій частіше.
2: Ну, а я бачу, друзі, на студійному годиннику 15.04, а це означає, що я завершую наш ранковий денний етер. Сьогодні, направду, день особливий. І так приємно через вікно бачити сьогодні людей у вишиванках. Таких всіх різних, але однаково красивих. І в такі дні ще більше відчувається, наскільки важливо берегти своє, підтримувати одне одного і цінувати прості моменти. Дякую, що слухали, дякую, що провели цей час разом зі мною. З вами була Таня Ужанська. Бережіть себе і нехай у вашому серці завжди буде місце для світла та добра. Почуємось завтра в 11:00 ранку на Явір FM.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Явір.

0: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, в суботу, 23 травня, Олександр Усик проведе черговий захист титулу. Він буксуватиме проти колишнього короля кікбоксингу нідерландця Ріко Верховена. І бій відбудеться в Єгипті, прямо біля піраміди Гізи. І виглядає це дуже атмосферне місце. І поки Усик готується до цього поєдинку і там набирає дуже обертів в соцмережах всякі відео, як вони стоять на фоні піраміди, в світі боксу продовжує обговорювати можливий третій бій з Даніелем Дюбуа, і тренер Дюбуа Дон Чарльз досить так емоційно висловився щодо потенційного третього бою. Він заявив буквально отак, я вам зараз скажу, велика буква «Н» і велика буква «І» і знак оклику. Тобто «Ні, тримайте його подалі від мого хлопчика», сказав Чарльз. Чарльз назвав Усика інопланетянином і хамелеоном через його неймовірний боксерський інтелект, навіть пожартував, що Усику треба відправити в лабораторію на обстеження, щоб зрозуміти, як у нього такий IQ в боксі. Ну і за 26 років тренерської роботи він ще не зустрічав таких бійців, як Усик і Ф'юрі. Дуже круто, що говорять про нашого спортсмена такі слова, і дуже пишаємось цим. Будемо ще обговорювати багато, думаю, завтра. Ну і в центрі гри на Євер FM 14.00, запам'ятайте, субота 14.00 зі мною Павлом Гаврилком. Тож не перемикайтесь, я вже через декілька хвилин до вас прийду з новими цікавими історіями.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: хороший настрій. Насолоджуйся нон-стоп. Слухай Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: І так, друзі, сьогодні день вишиванки, знову вам про це говоримо. І це вже так не просто свято, а справжній символ нації. Починалося досить скромно. Ідея відзначити день вишиванки з'явилась у 2006 році як студентська ініціатива. У Чернівцях її започаткувала студентка Леся Воронюк. Спочатку це було просто одягнути вишиванку і прийти на пари, але за ці роки вишиванка так перетворилась на потужний культурний і національний символ. Особливо сильно це відчулось після 2014 року, особливо після повномасштабного вторгнення 2022 року. Вишиванка стала одним таким із способів показати свою ідентичність, єдність і стійкість. Сьогодні її носять і на роботі, і в парламенті, і навіть на фронті буває і таке. Вона вже давно вийшла за межі просто одягу, і це про традицію, пам'ять і любов до всього. Тож сьогодні чудовий день, щоб вдягнути вишиванку, якщо ви не встигли, і нагадати собі та інших, хто ми є.
1: Я Вера ФМ.

0: словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: питання «Ми з Ядер ФМ».
1: Слухайте, якщо вам вже набридли оці переповнені курорти, де на пляжі, як то кажуть, яблунці ніде впасти, а ціни дуже кусаються, є класні такі альтернативи на літо 2026 року. Замість оцих класичних Туреччини, Єгипту чи Іспанії можна розглянути такі менш розкручені, але дуже достойні напрямки. Або давайте так, щоб ми трохи повимахувалися, замість того, щоб ми оце не їздили по цих Яворівських морях, озерах, Завадівських водосховищі, пропоную вам такі, знаєте, дешевші варіанти, такі середньостатистичні. І серед цих таких середньостатистичних варіантів там Албанія, красиве море, чисті пляжі і ціни, знаєте, значно нижчі, ніж в нас. Грузія, море плюс гори, плюс смачна їжа. Далі там Чорногорія дуже мальовничо і ще не так забито. Північна Македонія та Болгарія для тих, хто хоче бюджетно і спокійно. І останнє в нас Португалії, навіть деякі регіони Італії, подалі від того масового туризму. Також є і варіанти країни Балтії та Польщі, якщо хочеться Європи, там без величезних натовпів. Головне – обирати такі менш популярні локації, навіть у популярних країнах. Тоді відпустка буде справді відпочинком, а не виживанням серед туристів, як то кажуть.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.
3: Yeah.

0: Явір FM. Слухай.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Vibe шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Instagram та TikTok. Vibe.Яворів. Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс OnTaxi. Встановлюй застосунок OnTaxi в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
5: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
6: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.

Сказала, що ж небо палає, і то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що як люди цілки сон.

0: з Ядера ФМ.
1: Так, друзі, сьогодні 21 травня. Нагадаю ще раз вам, що сьогодні День вишиванки. Хто сьогодні вже був присутній і чув від мене. І Львівщина сьогодні відзначили його по-справжньому масштабно. В Другобищі встановили новий національний рекорд. Під час акції «Мамин рушник» на одній локації зібрали, послухайте, 1713 вишитих рушників. Люди пройшлись містом у вишиванках, а школярі, студенти, освітяни та прості жителі Другобича принесли свої рушники. Такої кількості вишитих рушників в одному місці України ще не бачили. Ну і знаєте, це таке не просто рекорд, це красиве, зворушливе і потужне підтвердження того, наскільки нам близька своя традиція, особливо зараз. І я думаю, що молодці другобичани, така єдність і любов до свого, це дуже круто і дуже сильно надихає.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ. Даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Ядер ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, є важлива і приємна новина з фронту. За оцінкою Американського інституту вивчення війни, останнім часом українська армія досягла найзначніших успіхів на фронті з часів операції в Курській області. Протягом останніх місяців ЗСУ провели серію успішних контрнаступальних дій. Зокрема, вдалося повернути значну частину Куп'янська, звільнити понад 400 квадратних кілометрів території на півдні, а також кілька населених пунктів у Запорізькій області наприкінці квітня. Українські удари по логістиці та резервах Росії змусили окупантів перекидати сили і втрачати ініціативу. За словами головнокомандуюча ЗСУ Олександра Сирського, на деяких ділянках кількість наших наступальних дій уже перевищує російські. Ну і це свідчить, що Україна не просто так тримає оборону, а активно оскаржує ініціативу на полі бою. І це дуже класно. Я думаю, що молодці наші захисники, тримаємо ворога на прузі, і це дуже-дуже-дуже круто. А ви донайте, бо це дуже важливо. Ви бачите, там скільки зараз всяких там нафтопереробних заводів в Росії палає. Це все ваші донати, і все за рахунок цього, що ми об'єднуємось і підтримуємо одне одного. А ви не перемикайтесь, бо зараз буде коротка реклама, і після реклами Таяна, як плакала вона.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір ФМ.
3: Реклама.
4: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – Сірка Кемп, Львівське море. На сцені Тіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
5: Живий звук.
3: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір.

0: доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, друзі, слухайте, астрологи, ну знову про астрологію, ну як її не розказати сьогодні, кожного дня розказую, а сьогодні, думаю, пропущу. Та ні, такого не буде. Астрологи назвали знаки зодіаку, які найгірше проявляють себе на керівних посадах. Отак, з ними, кажуть, спільну мову знайти дуже важко. Ну і до топ-5 найгірших начальників потрапили козероги, діви, скорпіони, близнюки та леви. Перші в нас це скорпіони... Перепрошую, козероги люблять, щоб працювали понаднормово і безкоштовно. Мотивують батогом, а не пряником. Або батогом, так? Діви – це перфекціоністи, які завалять вас постійними прискіплюваннями до дрібниць. Скорпіони – це мій знак зодіаку, можуть йти по головах і будувати інтриги за спиною. Отак, все. Добре, що я не начальник, знаєте. Близнюки люблять принижувати, щоб самоствердитись, і зриваються на підлеглих через свій поганий настрій. І останні в нас леви авторитарні, не сприймають критики і вважають, що всі навколо мають ними милуватися. Ого, такі в нас леви. Ну, якщо ваш начальник один із цих знаків, то я вам скажу, тримайтеся і не забувайте, що це просто астрологія, і не потрібно в це вірити. Ну, хоча і можете вірити, нема нічого в тому поганого.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
2: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки. Бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097 955 85 76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, маю трохи новин зі спорту. Вам Астон Вілла, переможець Ліги Європи 25-26 футболу. У фіналі в Стамбулі англійський клуб розгромно здолав німецький Фрайбург 3-0. Для Вілли це такий перший континентальний трофей за 44 роки з 1982 року, коли англійці виграли Кубок європейських чемпіонів та Суперкубок Європи. Наступна новина в нас трохи така сумна. Сьогодні в українському футболі стався дуже такий зворушливий момент. У матчі коло Шахтара легендарний Тарас Степаненко провів свій останній матч у професійній кар'єрі. Ну і екс-капітан Шахтаря і збірної України вийшов у старті колеса і після фінального свистка не зміг стримати сліз, покидаючи поле. За 15 сезонів у Шахтарі сотні матчів, титули, матчі за збірну, ціла епоха, знаєте, така завершилась. Ну, але це не кінець історії. Тарас Степаненко вже найближчим часом увійде до тренерського штабу збірної України під керівництвом Мальдери, нового тренера збірної України. І чесно, для мене це дуже сумна новина, бо я дуже багато років слідкував саме за Шахтарем і за Тарасом Степаненком. Я був ще дитиною, прям коли він оце був на піку своєї форми. Дуже класний, дуже такий позитивна людина. Слідкую за його сім'єю. Дуже прям вау, така енергія відчувається від них. Ну, я дякуємо тобі за все, Тарасе. Ти справжня легенда українського футболу.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: вечірнє з Ядер ФМ.
1: Слухайте, друзі, нарешті офіційно підтвердили те, про що ми всі давно підозрювали. А лікар Світлана Муха заявила, так, суглоби реально ниють на зміну погоди. І це не психоматика, і не там твоя бабуся знову вигадує. Суглоб – це такий замкнутий простір з рідиною всередині, коли атмосферний тиск скаче, рідина реагує, зв'язки нервують, і ти починаєш ходити як такий старий пірат після шторму, як то кажуть. Особливо весело, коли там в 30 років ти вже точно знаєш, завтра буде дощ, бо в тебе там крутить коліно. Ну і метеорологи не потрібен, є власні суглоби, як то кажуть. А ще лікар сказав, що з часом організм пристосовується, тобто є надія, що колись ми перестанемо стогнати при кожній зміні погоди, або просто постаріємо і звикнемо. Про це кажуть, що треба менше алкоголю, кави, більше прогулянок і вітамінів. І головне, не відкладати візит до лікаря, якщо щось болить. Ну і я от так собі думаю, може замість прогнозу погоди просто слухати свої коліна, бо вони, думаю, точніші за будь-який додаток.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Кілька хітей. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.

0: Вами стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Hit Music Only. Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, день добігає робочий кінця, 18.05, майже 06. І слухайте, туроператори розповіли, скільки українці готові витрачати на літній відпочинок у 26-му році. І середній чек на тур зріс і становить 661 євро на людину. Для порівняння, в 2025 році було 571 євро, тобто люди стали трошки більше витрачати, ну, трошки так мітно збирати оці гроші, але все ще шукають, знаєте, оптимальні варіанти, найпопулярніші напрямки, як і раніше, Туреччина, особливо Анталія, Бодрум і Даламан, надіюся, правильно прочитав, бо я, чесно, не бував в цих місцях і не бував в таких країнах. Єгипет – це Хургада, Шарм-еш-Шейх. Та, вроді так. Ну і Греція, це Крит та інші острови, також набирають популярності Чорногорія, Болгарія та Албанія. Ну і багато хто обирає формат все включно, особливо сім'я з дітьми. Ну і ціни ростуть, але попит теж тримає стабільність. Люди хочуть якісного відпочинку після всього, що відбувається, якщо чесно, тих самих негативних новин. Ну і хотів би спитати, чи ви плануєте кудись їхати цього літа? Якщо плануєте, то можете нам написати в інстаграмі, можу зробити з цього якусь збірку. І в наступному ефірі, тобто завтра чи в якийсь інший день, ми би з вами про це поговорили. А я буду на цьому завершувати наш ефір. Дякую вам за увагу, гарний настрій і цей час разом. Як завжди, було дуже круто, було приємно бути з вами. Пам'ятайте, далі тільки більше цікавих новин, музики, хороших моментів. До зустрічі в п'ятницю, тобто завтра о 14.00. З вами був я, Павло Гаврилко. Бережіть себе і до зв'язку на Явір FM. А далі для вас програє, зараз вам скажу, Злата Огні від «Танцювати». Ну і всім гарного вечора. Всім па-па.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті. Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
4: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
5: Деталі на сайті.
6: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк «Фемелі» – свято, яке запам'ятається назавжди.
1: Реклама на Явір FM.
7: Явір!

Подаруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм. Разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Дорожня пригода. Ця історія сталася з автомобільчиком Бібі. Бібі разом з батьками мешкає у великому автомобільному місті. Він полюбляє гратися на дворі, їздити по стадіону, обминати перепони і вчиться правильно входити в поворот. Майже весь день він проводить просто неба. Тато і мама дозволяють Бібі їздити у дворі та на стадіоні, але завжди попереджають – у жодному разі не виїжджай на велику дорогу. Бо для маленького автомобільчика велика дорога дуже небезпечна. Якось Бібі грався з другом, автомобільчиком Фафа. «Бібі, Бібі, поглянь, ну як я швидко їду!» – гукнув Бібі йому. «А я швидший за тебе», – відповів Фафа. І натиснув на газ. «Не наздоженеш мене!» Після швидких перегонів друзі зупинилися відпочити. На дитячому автомайданчику нікого не було, і вони заскучали. «Може, посигналимо?» – запропонував Фафа. «Хто голосніше?» «Уже набридло», – зітхнув Бібі. «А якщо поїздити заднім ходом?» «Вже каталися, не хочу, чогось мені нудно». «І мені теж нудно», – погодився Фафа. «Слухай, а якщо...» – раптом його осяйнула ідея. Фафа підрулив ближче до товариша і пошепки, щоб ніхто не почув, сказав: «А якщо ми поїдемо на велику дорогу?» «На велику дорогу?» – аж уторопів Бібі. «Але нам не можна! Тато казав, що там небезпечно!» «Мій тато теж так каже, але ми ж обережно і зовсім ненадовго, тільки туди і назад. Бо тут так нудно! Давай швидко зганяємо, ніхто й не дізнається!» – наполягав Фафа. Бібі ще трохи повагався, але таки погодився. «Це ж зовсім ненадовго», – думав він, – «і вони будуть дуже обережними і уважними. Зрештою, про це навіть ніхто не дізнається». Отак друзі і вирушили в небезпечну подорож. Спершу вони проїхали вуличкою, потім будинками, потім покрутилися біля парку. Прогулянка здавалася не такою вже й страшною, навіть цікавою. «Глянь, ми їдемо, і нічого небезпечного немає!» – радів Фафа. Бібі погодився. «Угу, так цікаво! Фафа, ми тепер як дорослі!» – гордо відказав Бібі. Захоплені друзі проїхали вуличками, аж раптом опинилися на широкій трасі. Вони дуже перелякалися. Тут ганяли тільки дорослі машини. На трасі були навіть величезні бетономішалки і громіздкі вантажівки. Їхні мотори голосно ревіли і гарчали. Виявляється, тут справді небезпечно. Автомобільчики одразу вирішили розвернутися і їхати назад, але не знали, як це зробити, адже друзі потрапили в колону машин і мусили їхати все далі і далі від дому. «Ой, я вже хочу додому», – перелякано сказав Бібі. Фафа теж боявся і хотів додому. Автомобільчики так повільно їхали поряд, що гальмували інші автомобілі. Їм усім невдоволено сигналили. Друзям стало дуже лячно. «Я боюся! І я теж боюся!» Отак тремтячи перемовлялися наші друзі. Усі автівки вмикали під фарники, хто лівий, а хто правий. Навіщо вони це робили, малеча не розуміла. Так само автомобільчикам було незрозуміло, чому всі автівки, як за командою, то зупинялися, то знову рушали. Одного пропускали вперед, а іншого – ні. Все жахало малюків. Час від часу повз них проносилися дорослі автівки на шаленій швидкості. А ще на дорозі стояли дивні яскраві пристрої, які спалахували то червоним, то жовтим, то зеленим кольором. Спочатку автомобільчики подумали, що це така гра. «Що це? Якась гра?» – припустив Фафа. «Ні, це не гра. Які можуть бути ігри на дорозі?» – суворо відповів величезний трактор. «Ой, мені не подобається бути дорослим. Я хочу додому», – заскиглив крізь сльози Фафа. Бібі зрозумів, що самі вони навряд чи впораються, тож зателефонував татові, попросив про допомогу. Скоро приїхали обидва татусі. Вони забрали своїх діточок і безпечно привезли їх додому. Батьки раділи, що з їхніми малюками все гаразд, адже така подорож могла погано закінчитися. І водночас вони засмутилися, що їхні синочки без дозволу вибралися на велику дорогу. Автомобільчикам було соромно за свою поведінку. Вони зрозуміли, чому потрібно слухатися тата і маму. Батьки більше знають і піклуються про дітей. Друзі попросили пробачення за свою поведінку і пообіцяли завжди слухатися. Тепер автомобільчики граються тільки на дитячому майданчику і на стадіоні. Проте на ігри в них уже менше часу, адже Бібі та Фафа записалися до школи, щоб вивчати правила дорожнього руху. Вони переконалися, як важливо їх знати. Колись кожен стане дорослим, і кожного чекає великий шлях. Ну а поки ви ще хлопчик і дівчатка, слухайтеся своїх батьків і пильнуйте, особливо на дорозі.

0: зайвих слів. Слухай.
1: Я хочу з тобою.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Я вірю.

Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM.
1: А я пойду.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...